0: Апла, Майра қызым, мейвілерге құрт шүп кетіп то.
1: Ә? Қанда қыламыз? Бұның бірі чарысы бамыду?
2: Мейвілі пішай деп қалғанда деқанчылық дорысы жасақ, дор тәркебе мейвілі қиып қалады. Мен лауанғы телефон қып мәсілі сорап бақай.
1: Тоғыра шында қылайлы дада.
3: Уэй!
0: Уэй, лауаң!
4: 老王兄弟你快来我家果园看看你再不来种子要比你先去上新子了。kızım
0: menin gipimni tarjim qilib beringchi
4: mevla bundoq bo'lsa 20 yildan ko'proq oqquzgan tarim bekorga ketadi
0: dehqonchilik dorilarini ishlasam qoldiq qilib qilishdan ansiraman o'zimiz yesakmi xotirjam bo'lolmayman sotsoqmi yurtdoshlarga yuz kelmaymiz Doğru işletmesem, bu meyvelerin hepsi veren buludu. Beşim bak kattı.
1: Vey, Wang Shushu nin hao. O baba şu, ta xin ku zhe da ban nian, jiu pa han shui bai liu le. Xian zai shu shang you chong zi. Yong nong yao ba, pa you can liu. Zi ji chi ji ye bu fang xin. Mai chu qu ba, na yang de shi qing ken ding bu neng gan. Bu yong ba, zhe guo zi quan hui le, zhen chou ren.
0: 马伊拉告诉你爸先别急我这就来哎好的好的王叔叔达达王大哥达达斯安斯姆孙曼哈兹勒巴拉伊带度啊不露得姆斯今天啊姑娘我们把我们的路走了
5: 卡斯姆大哥我来了
0: 来来老王我在这儿
5: 我看看果树情况
0: 好好
5: 我当多大事呢这不就是普通的实心虫和夜斑病小毛病看你一惊一乍的
0: 老王穷些没跟咱们的子们
1: 大大王大王们这个看起来穷是跟咱们的们俺的这个我托库的有不买这个给是跟Чоң іш емес, зияда ғам қып кетіпсіз дейді.
0: Шау мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң мұң мұң? Уа кәнчі тәй бұды жерла. Да шоңде, зәмін йойи шойи, бұның йоң мұң яу. Зәмін ма, жу шаң чырден жән-жән қанқанды хау қозы.
5: Ха-ха-ха, не фаңсен, омын көйі 都是植物提取物有益微生物做的专门灭害虫不伤果树不污染土壤结出来的果子纯天然无残留不管自己吃还是卖都是顶呱呱的放心果
0: kızım 老王 ziyansız yizgilik doğrusu paydalık mikroorganizm meyvelik daraxtdagi ziyan yetkizmeydi degen gaplarni qildi bana toluq tarjim qilib beringchi
1: ha Ваң тағам сізге қатыржан болуң, біз ешел зиянсыз био дейқанчылық дорыларын ішләсек болуды. Бұл қыл дейқанчылық дорылары өсімліктің айырып елінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәқсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейвілік дәрәқлерге зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды, мейвілерінің саплықы, тәбейлікі йоқалмайды, дейқанчылық дорыларының қалдықы болмайды, мәйлі өзіміз яйлі, яки сатайлы, қатыржан болсақ болуды, деді дада.
0: Вугонхай нонгяуны зиянсыз езігілік дорысы дайымыз шында қо қызым.
1: Ха, дада, Вугонхай нонгяу деген зиянсыз езігілік дорысы деген кәп.
0: Ома, ичен ижі ивей, чы яу жау нонгяу, жүшіге гошу юнгу жыхоу, хүй ю нонгяу цан лев. Вугонхай шуңу нонгяу ма, хайши дейісі ляу жи, сензайды көжі ма, ва жи чуды хайши дай шау ла. 好需要步步相关知识太谢谢你了老王
5: 只要我们能正确使用农药生产无公害农产品是没有问题的这都是村里农技站教的我也就是多学了两步咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的你平时帮我修农具还总给我送馕送瓜果我帮你这点忙算啥马伊拉我的话给爸爸翻译一下
0: 这句不用翻译我听懂了只要我们正确科学的使用农药生产无公害农产品是没有问题的我们嘛没给你做啥
4: 遇到难题也都是你在帮我解决。
5: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥，这个无公害农药得按比例兑，不能多不能少，喷的时候啊，要往树叶背面果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。
3: kızım, 老王的说的呢，忙点进去别让。
1: 大大，王大哥，自然是一些领导人的识别不一致，阿拉是多么，可别个阿斯伯鲁卡斯不买的。Pürkügende yopurmaqnın kəyini tərpi, meyvinin arlıqlarına təkşi pürkiyimiz. Doğrını iki qitim çatsaqla, qurtlar toluq yoqaydı. Toğrı qılsaqla, yaxşı usul alalayımız dəydi.
5: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
3: 我听懂了。
4: 好好好，咱们嘛本来就是一家人，一家人不说两家话。你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火，只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？
5: 对对对，日子越过越红火。
1: 嗯，两位专家说得好。

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіче болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тен жи Ваң Син Ау.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。